Torben Lindager her. Frem med danseskoene. Og frem med telefonen og stem på den sang, du albisk.